0: kuzidi kutubu na kunyenyekea. Na sana hata tunapoongea sasa hivi,
1: ndio
0: nataka nikusamehe kwamba yani ile WhatsApp yetu ya Rongai sub county watu